0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.